0: Ja, då blir du kittepungare om jag ligger
1: kittepungare. Titta! Inte nätta här. Kotoma toru rua tahi.
2: Tuff!
1: He wairua katakata I rongo koutou te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Ko Marie.